0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo ye ni pe mtu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyo sasa. Kia ya bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Okay, kia poni nani.
0: Kaiba ginorelia.
1: Ndio bagno.
5: Nena serikali enelero.